ذات ایلیم صفات ایله قدر ایلیم برات ایله گل شکرم نبات ایله üste daha ne sığmazam.